0: Urade wasem ama memu se.
1: Eni pa ne ti bono no so ne. Ohunu se se ni pa no, omo nkwa sori ne bi, omo nya mosumi ne bi, ana mu nya kremoni ne bi, ana mu de omo de omo ya bonsamfo, omo ya bayifo, omo ya hohon hohon mu de there be.
0: Ma so be ho ahye.
1: Obia wo kwen a ofa so de sumi ne nyame. Ni mo motim patamu ono o suban ben na wada na di o bato kwa sori dem ono ma obie nim se ono de ne nyame somo fa ni agro ene ye shidawo asafu yewa wo ye kro aje enu ni esu obedi kan su so be sia koto form so be sia dada no but nya po aso ni pe wo firi aso dem ba etion ma tie ona nyako pa frere wo ndi nyame frere no sa ro be ka chire wo onu ni pe fe se ade a wo ton yi odi bunko foko
0: e ba de so ka o mia na o yare na o da
1: wo ye fo ye fitani onim se ka na e wo de ye de abren ne se wo ye ka na wo ye no ade na se wo no e ye bia ko bia ba 2 series as 3 series bibi o pesa ko fe che sa ko se ka no kra bibia sa ka ho na ade na okoto no na ka che ni pa ko beto se masumo bi so meto ade ni mremi ni mo ade na me ba beto no ay 2 series bet e famon 2 series ya famon 15 series why na onu ni pa ko na ti aso da me konkonkonkon no na wa onipa na ano so oton ade no ono so ya so ne pani oni nya ba kom ko aso ne baako eti sa ne te dia na ade no odobro no dia ma no na de na kokosim na bebi ade na kokoy no otibi ka se ade no obeyi tma ya wie sisi ya within short term obeyi ya wie sisi ya obewi o otibi ka se enya ne ntem enya ne ntem Every now so say e kwa mementi wati. In some the key we were let us say kafo si bibiala won e bre. I dey meet to aso. Yeah, me here. Unyame dey here unyame.

ene erade nye uye wate na omani si ukraye seni esi uye anope inso erade emano enye esi ye mao okay yes amen amen yeshra erade din anope erade huye mobo ne dom ne do na basa wa masuo adedi amaye alright okay Mami celebrity adofoi anopei na ye shira eradidi yanko enshe eradie ni monyam na yen kamfuni din eneta anopei baby awobia ye kamfu eradidi na ye shira no anop

0: Dafu Yesu unyumbi Yesu mwadoa
1: Papa na dum Nwode nkwani bi edi ya dum yeng Enya hwode Enye nyansa, enye tumi Ono ana program Enye mejina diya gu nipadasani Unipedwe ni mu Ana edi ya kutini unipedwe ni edia frisane Ene weweke Adwene itimika Afidie bajwene babrunia ya adibi Asi ya friend AI Artificial Intelligence. Ubusani bibia it me you ano. Asem bia bebusani bia obe ya no the amount. It's really not programming or dear to you from him. Yo bebusani bia computer no dia ye. Nyame de no. Aminyan sasun. Dini nyine jine ni petrim. Tidi o ye sa AI no nini nyine free or no. Di nyame ye dani trimu nunu watena se jwene ye nwa diye nwa ba ti nyame ni hu itu me sun na jwene mu do o jwene huwa na anu kwa mbuze mbuze ya zente papa ywa ubono huwane bono ono ubono na diye nwa ono so ne papa nene mame ene wain kwa jwene huwa on tiyase abofu mpu ono insha jwene nyame adom ene ne wode acheyen me ne wo ya da so tiasia de en munyam nyina e de ma wonno emfum so nyina chi wode nkwani bi adom yen kan kwa hia hodo esie amane ahodo esen ahodo ni nyina mu ya da so akura enkwamu a enkwa desin bibia ya da nasi mamu nyina jo ene kwesia da enwumrei eha eye nhira Ohane na ene chipo numkasa video so. Enyumri nisu ya tenase. Yadijumedi ya tudi nisem kesie. Ane de ebremu. Ane dei. Bosume ngocheno. Yida etoso. Eye dedyunu. Emiunu. Ana nyesa. Esa. Abo. Nonson. Apa honse mano. Emiunu. Midi ni kwesi. Buafo. Amansan buafo. Sabri di evidin komo kakra. Ede Free Prince Emmanuel. Dr. Mehenham. Nadie, be identify. Dr. Ufia has seen. Na, if it did in Komo Kakra, if a church in Komo, a bisuya dee, ya did him, and the babisuya, what dee, the woodia kumu, the old noma kumu, the woodino, and one a yawa, the old nomino, and one a wa, who did the papa. Ni pedia no benya hoden udidi anya ni pedia no na wu kele no wu kuno saa ne tie enti enwumrei monkan ho na yenkonkodi nkomo Free Prince Emmanuel Dr. Drew a friend say white powder eh Dr. Mebo Odru so no maka me maami bi maami bi owo mse stresso na putu ja ba bi eh e wa bomia bomia bomia wase din zika kra maami o me si me hu wani mu ase dan sey ade be busum mi ensa ase mi ye bia ye hu doctor doctor akwa hide me na na beti akwa hide odi no akwa hinta be ye hu ba bia doctor wo me hu wani mu ay be bo white powder e so na be si me trim ma me ma ajo anwumrei me nim se wo tie me enye bo apayo na doctor kura me nim se obeba ono na nsei no be busum be mi ensa ase se ni won si hada na me kura me nim se obehun kwa ba hampo mze ni rue fibe biye ekwan yida nanso ene de nyame adom doctor ba obeka yensa aye ne no ebedi nkomo ti doc mr ose na otwe se na obeba omodin na fa white powder ba ko mr obema me no wabo me ache bro busum mi ensa nti wo frem o te de bi o tie tip na no I heard that from me kwasi o ma me ni o o ma me na so o ebu o fre e program no fre be o ma me ni na mse ma me be o ma me na me no wo business bi a ye nwe ye no
2: I'm finished
1: business bi na mse o ma ma ka ye ma doctor mo o tin de no to de bi aso kasa e de na doctor ba o no aso de bi ani ni kasa enzo na doctor ni ha na ye boni ne no ye boni no ne mpanjufu zita chema mpro ni okura na BBC na nai ni kete madazo ada ye fidie so enti na ocho se na mr wa bomodia na oba fa white powder ba ko
2: de mess so
1: bremi
2: ya kai
1: ni ma me no
2: o nse
1: se me kura mi nim se obeba mi nim se as usual so de akobe se yesu obeda no Watwere ibidi ya bwone pono ni mpani tuwe ni tuwe. Tuwe honu maa weni mwati yuzu.
2: Enebo
1: honu. Wawe ni chia. Enuwa ano no.
2: Kwa zibo mwate ne kame. Wese nipa no doso. Ene jumano su doso. Enipa dako. Enipa mfro wa nye bese. 100.
1: Mkre.
2: Ndi bede na wati miaka. Obi kana sam kra no bia fresh e chire.
1: Ende no kra.
2: Inte je sa opo maden
1: kra. Omunyina nso nsam no kra sesese adokra de kra. Ndu bi fro kra mo sesena ukra na ode ne de himpo.
2: Akwasi oya difo. Oza da bia ka cho za ka difo. Roni pa no ofro wa. Ne va se enyumre no afro. Ya we. Na we so afre. No we afre, we afre. Inte ade che no ofro sa doctor mna mfre wo no.
1: Bisa se bajo na oso de ne kra de. Also now how no cry do the na so pimpo yeah sebo okay to white powder no ye ka ho asem no eh ye adwuma papa wa ko to djumu grease anya me di gum mu no gogro no eno ne ma won sane timi ko ako a papa ye si na no doctor bi ka tire me re fika krosi numpe akwokuo a ekwoko a chichire woni pa ko sika eni pedue no isi wasa no Obo dodo de chere me mere fi.
2: Oh, so sir.
1: Mhm.
2: That 270.
1: Wo ya kwara. Do mpa wo ni paduam. Eh 270. Ni padu ya keto yesi we.
2: Eh wo nyina.
1: Ye yini makoma gwo a.
2: Wo nyina bi
1: e kabum.
2: No.
1: E bi kabum. Okay.
2: The baba be kabet 209.
1: Na no kwara doctor ni padu ya keto ye tu yi. Sa na obi awa na se bi bi.
2: Yes,
1: ye don't pin up quite cool. The HH make a case and he be beating him the gua 209. Hey, so deck it way.
2: Now, I don't know himself as a womb trillions.
1: Say, I don't know the amount. Say, I may present the part what general a year you may yin tea or provide it be beer. And won't make a media adrenaline, Yamma, Doctor Mayham, dear, and adrenaline, and said, Nidia, and a fool, I made a Yamma, and a quarter. To provide be beer pepper the many penny na wow I see
2: ko point in
1: e mo anso sa na
2: e mo na busu ni different kakra
1: na ntwe die different on dem nyesho nyambe mana adwene ono mfa nyahwe because we be a bit madwene kunare nti onwene mfa nyahwe ye na die bibi Enti white powder na buo ma wadwene ne ye adwuma yie.
2: Yeah.
1: Oda otumi da. O sori a adwene ne sisi so. Wo kutu adwuma ye gogro wa hwe nkasa ho do 209 wa nyina wie. Wo kase ne. Ye yiyi ne akwa de gugu ho do mo a. Eye ahanu ne nkonu. Usade a ye se dosu. Wo nyina ne bia e kabom ye baako. Ei. Na me hu hu. Enti Mr. wo nyina nyina nso no. Na problem ntino unya white powder ni bia clear waposu no ebi wo ho ayi sey sey wutinimu anemu no akwa power powder so no emu wi osa ukutuje wutinimu eno jiso do nse mia ukutuje ni sa nsa ni wetimi atene wonanim ni nyina no e yare ahodo a ewo ni pedua no emu nanso ye ko a eyeyie eye prince manuel dr mayham ne white powder no ana ye dim ye tiri didi sa adwuma die no na hoto wo wa pressure wo soro wa wo mujabro so na se yade diabetes esichiri yade munyina no muhia white powder na etumi aboa mo mani pedua ne sipi esita uye funumu nyema nkoyi duane to yema na ya uya fibroid fo munyina ba na mensisi mayi white powder ne de yesi e ma ne bidia dance wo msi doctor nim wono na ye ne dru na so nya yare na yare esa no doctor ne nkasa wonim yare ne bi cause bu okoto sibia ne osa osa afu be wie no na ne kutujo na ye ne ya ne ko ne ko ana wo tenem anye ye ne ko ne nsa ye ntitiriti ne ko ei na dru yi se nya na nkam ka je so frano okuma pem utoba ko a ye nsa nchire ni ahodo bibiri amamfo bi omo fibroid enane omo dia dance ye wona wo kuru diabetes omo kuru mu doctor de white powder ne sa ma me ba ko na kura to ne na ho din wa ya vie pie ngu na doctor se mesa ma white powder in kakra enru kakra white powder kakra na ma me ne kuru nu ye e won kran chantan e kuru nu ya wa sa ko doctor se de kuru na wu me das ne mum no wo ni de be ma kutwa na aka ho na firi ho doctors, oh, mammy. No, could train the ascending of you. Doctor and Uncle Pedro be you could train through. No doctor send you, in fact, we need be. You have a mock another party, and the edges any will be our call. Now, a year babas, we your copy per free honour. It's white powder, and I yet come myself. We say a cannibal call, see. Now, so the Juma Ayan, a su. Pibi, none, no, not a mwall. And Doctor Mayhem, the bread, no, you just know. Mayhem bread. Panwa. Udia, Emma, we muntim. Panwa carrying another pedi. We yem bitim din din din din din din din din din din white pardon. Your friends are white bread. Udia na yemo tim. Ukoja na swe no no jai. Uchimwa so bo kwa wosu na bete. Emma, na bete. Nemma, na kako. No chim. Tuya, timbete utuwa no nafe abeke mfimfi. Anu intimikum. Anu swa diaka fresu rohani insani. Na saa kwa eti zese. Ese mpani yebi wo. Adi ni mo ese cha otu na otiem ye ko ese pani bi wo otu enya ese mketo ye ko toja na nse kuro so be flashy fit mi your friends dey ye fie die bi ko ye like na nkwa na ate dey na utimi kata so chiri ju no be mo anwa sa komia so ni bi a wo she okra do bi bebom nti wi ye o flash ya beto grum boko na no eno ko dem din din din din din din din en koda no bi nsu jine jiri bo so ade kure de wo na tikoma ne ko no e bi ni honum on ti ya ne wo ibi eze ese eyi se prai bi eyi i no fin i no dey dey clean the toilet mun ha ya no tin san san utibi do eno hwe na nye ya na ade wo na tiko bo on so ne bi ni ho tu be ye kukuru kukuru gim ni chira nkwa wajeja na anotu wafa public toilet nyo nkwa odia uhia Dr. Mayhem ni panu nibi Mayhem bread uye mbeda hode bia na sahabu weni pedu ya nasani ya die wedi nwa doctor dia bejwa su doctor ufiasi yeni nkomo dog majwe
2: ya ja kwefi
1: aboko odie
2: boko
1: hey mbiti abu wajua abu wajua yeah. Hey doctor
2: ya kwese
1: nansi ya tukula denka hawa gana hayao
2: na owe ya dana huye
1: oo uta mishwe sister mi utu kwe mi huu
2: oye sho
1: oo utu kwe
2: mi ya mizemi tukwa mefrao
1: ena mti nitu utu kwe mi
2: huu utu kwe mefrao
1: uwe udi on tu kwe uwa gana ye na adei hey doctor me
2: ya tukwe huu fast fast
1: tu wako biyaba na ziana
2: wana kwese ya nkwe
1: mama wako ya wako
2: ya
1: nabi mizemi mishwe pata takreba honko ye uta gana haya Semi ya mihun, kama mama misada da da, zawa paku, bankra kura uwe kache mu.
2: Ya, mkwene.
1: Okay. Doctor, ene udi ye fani se yin?
2: Yo, kwasi, on se ye starti program biya se pesu biye di 100 years.
1: Yeah,
2: mikai. Yes, operation. 100 years ni gusua na eye possible ubiya witi miye di. Inti, ubiya uti mi biya fahura program numu. Na yo also for be from manager power was we di 71 years na person nya 29 ka ho no 100 no se na ye ka no
1: o pade obi te medi
2: eh oh o pa beti mi because near ma ye ki ka no we udi sun kwa obi te mi edi nti gusuara na
1: nya me wi hia obi a wo soro too much a wo hia obi a wo soro too much say akwanti as asis me dem ba na me ma fe no
2: na yo
1: ha opese wo nyini che opese wo nyini che wo hai
2: ye ho hia nyankopon wo ha
1: hai no hia wo mo heaven wo
2: ya busua
1: wo ti ase di no mo awo mba ne ne ma ne ma heaven wo ni baby a wo ni ni hwe wo ha wo kwa kwa obi ba
2: di tum rika kwa nko ye
1: nko ye hwe ti na wo nti cuz mi mi nyangu ye no aga ti jam bubu atezi zia na afi wo ye nya do nya de abinya wo betena wa chepa anza ne bia mi meba
2: enti you bet me a day. And if you would too much, and I mean, whom billboard be? Oh, I prefer Janssen. And if I mean, and no mugoso, or bar, and any bar.
1: Oh,
2: now, Obano, and Oba Penny, no, in your 90 something, 90 by 7. And I, Nebano, Cahono, and so 50 something.
1: Oh,
2: and here say, ah, how? Eh den
1: e da 90 ni mu na 50 dia no 120 an kunya 90 ni bi
2: sa ni ma ye ye no e yade a ete ye nkwa so ntie sre operation 100 years no yan fie ho nyim no bia mo modern se obe ye na dwen se obe di bi obe ti me di se na hopon boy jeans no se ye ndi sa emfie no se yesu maya obe ti me di na ade ba ko a ebe hia pa se 100 no ebe di ebe hia eye ye bones na na wo ka ho
1: asem no
2: enkase no ebe hia enkase no edi dwuma so e wo nipadua no bi dwuma so pa okwesi enze yankopon anye bibia kwa enumpe no na dwuma ye dos na na dwuma kese pa ne eye movement eno na meet me nante ye numpe no na meet me nante eni ti ehia se numpe ni nya na ho oden na 100 years no wetima nante wedi 100 suit me nante nti ho hia ye ye so be hwe numpe ni ye dia tosu bio e numpe no ho no ene se numpe no e my support on se enamat e woni pedua no mu no ni nyina asoso dompe no mu nti he asoso dompe no mu ze dompe ni ho a
1: ye beti e ni beti egu fom na mpa de beti egu nya bibia nyina
2: sa nti numpe no e na e provide support
1: my aso o belu yo mutimi hu ni gina ho tintinti ye dwo na we se na dwo na be gu fom se ni yi dompe ni nyina firi ni pedua no mu a ntimi nante
2: all right inti no ene bwa ma support e ma ye support e nam no nya baabi ne a etosu bi unse no mpe no bo akwa hodo bi e hu hia pa so hu bai yankopo hu hu adwene no e very delicate and into what the
1: do mpa kata hu
2: ah
1: bi bi entimi famu nkuda
2: bi entimi this e ebi e she da say your operation na why enzo anye ti konkra no ba akopo
1: obi ochichim
2: achichim
1: ni peti nti
2: achichichim
1: akwa hodo se no mbu kase no
2: e kase no en kase wo
1: ni peti
2: e dosu
1: uti suru no
2: eh dosu nti eh wo anya ne ba ko pe o keke keke sisisisi ni why did they them and they say ebi ana ebi hia se e be your surgery a
1: ye ba ko
2: eh ebi
1: no ye mbu no
2: ya da bi ye mbu no ya
1: ko nti ebi sa akwan
2: sa nti no mpe no na adwuma baako no sɛ ɛbɔ nipadua no ho ban akwa ɛho hia no
1: nyame so hu hu yɛyɛ saa operation no kora wie ne yɛkata so nyɛ pam wie a nipadua na fa kwan bia so san
2: ɛyɛle
1: saa kwan tɛm frama bi ntimi mfa baabi ankɔ baabi a
2: sɛ nyankopɔn amu nipadua no kwan ntimi yɛ sɛ obi tɛm di mfi wɔ ha no ne nyina agya principles a yɛbɔ bɔbɔ so yi afei bambɔ baako nso ɛyɛ akoma no za akoma no so hu hia pa ene nti akoma no so so ode ye bon kase no
1: akata ho
2: akata ho he akata so a e bo akoma no hu pai
1: kase wo ho no sa de na ma dura ho
2: sa ene ye yayi ya harawa no no so so sa no so so obo ho pai se nyina e vital organs a se ho ka e betimi ade o how kase aba de no pe na dwuma ba ko ne se e san so e bo ene me bi hu ban na adwuma baako bi osusu ene se eye storage e store niema
1: okay
2: e store niema niema e store no nipadua na kwa niema bi hu hia bebre no e ana se niema nipadua ni hia no odi bi akosi wo ho nti e store niema e store calcium e ma ye
1: dompenu
2: dompenu e store calcium because akoma ni hia calcium pa ye ene moja no enso hia calcium pa ye nti wadua ne awudie no calcium ewo mu no e de bia kosi odompe no mu se ekoba se brebi du na wu ntimi ni dia
1: na wu ni bia se yi e no de kom bua
2: no na akoma ne timi bo kama kama kama nti yankopon na kwa ye ho nti ya pese di 100 years no na ne ma e wo poso no ohwe ni ye ohwe dompe ni ye se be ye na adwuma ka kama afi na adwuma baako bi wa dompe no eye ne se esan so produce eye blood cells e produce blood cells nso so eh na store iron nso so e ma yen nti eye adwuma kese pa nti so be 100 years na na kese sane menyi na no
1: so
2: hwe ni ye good afi ade baako eye ne se esan so so e ho ye school and my immune system no
1: okay
2: on umko school om university and oh ko bi o tamus no no ko bi so
1: sia de o hono ko fa so be hwe ni pedua no
2: that's right cheze yang po de no kwase ni hu te umko school no umko school ho e ko sia de e ho ho no mo hu de so so mu ye nti ehu hia pa se ya hwi no mpeniye ndemeka se a store calcium a store phosphorus a store magnesium ne niema ehu hia emeni pedu anyina ho na store ene ada enuani nura hodo ye di no ya yam weird bi nsusu ku si wo ebi si wo ya friends a liver brebuo no mu no ebi bi nsusu ku sisi dompeni mu nti ese ehwi dompeniye nti bra ya pesi di 100 years no pesi di nuani a ebema no mpenu anya hoden wa ye na dwuma because o baba bua mu di 100 years o baba bua mu ti manante 100 years no
1: o deni me bisi
2: ama of 100 years no o provide support no kama he nti na just as e hwe ni ye e wo ho nti nuani a ehia si di na na o ka white powder no white powder no so so na dwuma kese pa ba ko no se e bua do mpenu e ma o ti mi ye ni nwuma ya e bo bo so se o ye no sana eti your number obi ti my friend no eh yeah
1: 0555
2: 3 3 3 9 9 1 5
1: by stress mo mi empo befa 0555 3 3 3 9 9 1 5 0555 3 3 3 9 9 1 5
2: Santi, your number no no ewo kumase.
1: Okay.
2: And then crying so 0500 0500 44 44 44 22 22 22. Okay. Ofra now ni yetin komo
1: 0500 44 44 22 and one no.
2: Santi, kwesi enipa ya no mu edi dwuma no so Nyankopa do mu dɔso. Wo mu epɛ so mu di 100 years no.
1: Okay.
2: Number no e kɔsro. Ya ye ko e ye hwe e wo TikTok
1: okay.
2: E woni pa hodo a o mu hwe na o mu ti na o mu e fresh o mpeso mu di 100 years no dos e ye pa
1: we nya magic an enya de bi ahuhuhu
2: da bi
1: e ye se ne wo o lifestyle da be mu nya
2: sa pepe pe sa pepe
1: se ne wo be hwe woni pe de wo di di mu nu mu eno an de ba
2: sa no an de ba ne ne me be ni mai de be ka ho ndi ya ka no mpe no 100 years no ade ba kun so e ka ho pa be mi edi ne se no mpe no o pese o de ne ye adwuma o pese o nante
1: mpe fa ko tena
2: sa ye wo principle be a friend no use it or lose it use it or lose it ene se ene se mi fa so ko toka na o de ka ni si wo si wo si a na we na chi o ko spark ya na emu aye den den den ehe sa pe pe pe na ni pedua no ete
1: we na chin
2: to me we na chin
1: we na chin
2: what na fa ko de bi artifact ko ti fa ko e be we na chin to go the whole sorry a
1: bre
2: o bre answer

0: Ewe, abusi ama munyira juwe o, esa ama mo atenase. Sabre die. Ebraso se ye de nsem kese e de brema bono ngotwe pa ho se manu mienu. Akra JK yamoa e wo hase yi. Ana afi opening oredoa. Oredoa no yi tiwe lu frimo yi. Eh, so ti frim. Ana yofe. Yofe. Ndi ni se boom. Ya atenase, ya ye de nsem kese e de ebremo. Midi di kwesi buafo amasa buafo eh okay ya kura jeki nuno ogowe te mini mino ye ntimi kwa na msumi kura o eh ya kura jeki o papa na touch light kano on person bia unum ya no ubiduru obesi awoku dufini edum light na afi watutu urem to babi ya ne touch ni butum on person bia Epe jifo ya mamunye na natinase.
1: Ya urawo, hini ba.
0: Akra, owendwa, na huye.
2: Aja hume mwabwa mihuye paa kusi.
0: Ida jasi. Akra?
1: Ofa.
0: Uhuye die.
1: Ofa, na mkoka ya naonu mikuinya asem.
0: Ofa die. Miba. Hidi afre miba. Unana kura, unana.
1: Ebani
0: ye. Unana die. Unana kura iyi.
1: Ebani ye.
0: Iyi.
1: Esa ane kwechiri.
0: Nabi, unana. Unana. It is yes, yes. Ya uo ufinji edu ya nae chiri ya nsana miyebe umiyo. Iyi. Akra ebu wanyino.
2: Sir, I quasi almost a crown to Yalio.
0: Not an apple, sir.
2: That could say a cry a lane a caution of the
0: pretty 100 years and I suffered
2: a cry a lane. I did not to
0: high a can.
1: Oh, we are in some
0: the awaken or years.
2: Doctor Mayham,
0: Doctor Mayham, Okano. A cry jacket be 100.
2: Yaja crowd to her near caution, won't it?
0: Wouldn't be in tear. You head with ye. Ye could moon ocean ye. Name quite the son you on a bomb.
1: Dabby.
0: Name moon or her say. Dear Ebeka cotter gabby be mad, de yare ever band the old man in coon. To wish the echo the pedian we ya. How be a ma. Sanning yammy bony po. Yam mem coon so as we saw me say, me coon. Womb said quench, just be unquenched, they will be him. It miss he and oh dear, a sign out to Quamu, the Nema. But ni nyina mu no enye nya menhye hye no so pe se ni pa na me ka tro se ni so fu ya kra ya friends
2: doctor
0: me amo ka se nya me on pre no so fu bi ad na ba so ro se baby bi ma no
1: dabi
0: so te da so se ko mi na me eh o se u ska o gana do ntim mu mo friend bra no first ken bi mra ha si da bi nya me pre no so wo fro se bra be da bra be do ana se heaven bi a wo si be so concrete ma no ana bra be da nya me Yes, or here or she or Honor Mosebra, na baby Mano. Yen, ye pray,
2: see a quaver.
0: Yen, no, ye pray, who ye may be not a ye unquasso, a triumph quanasso,
1: and cry.
0: Let me boo be a seeing in inch. Chakra Jacky, 86 years. Washen, who see ye, ye see, and wa. Oh, who so shan, would you need better to pay? Na do on fan of here on a
2: tenuanga.
0: Only the unknown fan will be at Tembia no peer. Peer, you know, or no. Come to the crow, peer, sure, what would like to know at TBS and what I catch him, or she would not say. Or do I watch you so the bush you would do pee, a bet to walk up
2: to watch
0: him. And you be now my cry jacket, and you finish here, and you watch it in here. Hey!
2: A crumb, a bush and a secret, and bush,
0: secret, and animal catcher. On coming at Drobia.
2: Oh, to one moment at Drobia, no net pants, or maybe
0: 85, 86 years, your economy. Then woman.
2: So, but Tom Payne for Bia on your bimini. Yamina on trade, baby, a bureau.
0: I do usually have a question.
2: Oh, there be a young quay. Send me my
0: be animals who uncall you, son. Eat like
1: that's
0: a true swan. It is a overcoat. Be a bizarre because we are the overcoat. But a brand so young pro. Na uwu a wonko nyame wonko yehwe mfama no jibie no nyame hia enjoy bible baby as me kun no aba heaven na wo bra soro aba mbibi baby eni ho show ho su yi na tenase na nyini che ye mpa e bwa nyame ma ye nyini che de ese wo ye no no aye de abo nyame se be ya omre ti na ya request with a doctor mo drew no one no u be fi na tenu ho se de doctor chiro na anu ma Busa yare no ko. Doctor chiro na de duro age duro na be gufi se makpo o meko hospital makko doctor ahwe me. Na duro na de ma wa anu ma yare no be koso akoso. Sa na nya metie. Eduani odi ama osi ni ye ehwe so ni eni eno. Na ye ko fa ya anu di frafrem. Ni ye chi chi chu ni
2: e duro na. Eduani wa sai mi ani di guso.
0: mimi ani ade gusu tinkom na te ho na o tiri we an what an no drinks ahudu bi de gusu ba o ti akonyem sa tim na wada we kontem
2: kontem
0: yo ansa na ebeko ye dwumadie ni so na ase ebeko de na wo twetwa mu ye ba so no opanyi bi bisa masem bi en de ya na mpese yenyina no ansa na ya se dwumadie no ase obi sa me se
2: na
0: da bi we de nya opanyi bi na bi edna sem tu me ni wo se ifie wo se fie wo se dan yesi fie ana yesi dan o fie o wadan isusu ya bene dem
2: okay se
0: akrampa ya wa kasa go fie ni
2: se unya gi asase na dan ba kokura o so e fie de wo kotene mo no eno ne e dan enti se e prot asase na e dan ba ko wo so
0: e fie
2: fren fie
0: uko wura mu a e dan
2: de wo ko wura mu na e dan
0: nti what's be 4 5 bedrooms sa
2: o ni se na
0: e fie enti
2: ba ko
0: wura mu a de wo e dan o ko ne dan ba wo ko ne dan nti eye dan ba bi eda no ye dan ana di si bona ni wura mu no
2: asase no
0: eye dan ni
2: si so no nyina
0: ifre no fie
2: ifre no mi fie ni
0: okay
2: ago si fie e wo di ho efie e ka fie o ka fie bia ese fie nya di ho
0: e bi ye di e kire se e dan ni fie so se e ben di
2: dan ni wo fie mu
0: fie no
2: kan di dan no fie ni mu nti uwura ni fie ansa na wo kire se ne dan ni nya komi mi fie wo mi fie
0: ni
2: na ne dan wo ni dan su ni na obi a be si fie se dan a wo dan ba ko pe
0: nti e ka ne se dan
2: dan
0: so no dan na so
2: fie ya dan ba ko pe o emrante e no dan a de wo dan mu de ba ko pe na
0: be sa na me
2: but e wo nkwara de nya ya twetwe center table man kwara be da ho ne yi no no no ye wo penimfo de o muda ankwara de o muda
0: ni nya o muda
2: ya wo no ane da
0: ni de o muda mu ni
2: o ma ne ma ko ye no aha enti nya dan ba ko no da mu yes wo ye de be na dan ba ko na be da mu ne mo se do bi de ato dwom wo se e dan no ba ko o da mu no empa no e hye dan no nche ba bi na da so ene mpa nso ba bi o honam beto no
0: e ba bi kitu e bi na da
2: kitu e bi ho na ye o dia de aka ne ye o dia we enti ne ye pray ho ye ko hene
0: o de ko
2: ye ko hene obi ato dwom bebrebe o de ko fa he
0: beto no nso nche se unye bebre nye
2: o eye na ye bo ye krofo apo
0: atinyame atunzo na nyame o juma o ye koso na o nya ne bebre
2: o eye
0: tem kwado enam do do
2: sen kwai e do so enti eye
0: enam do do sen kwai
2: mo ye mfa ni bere se obi proto ba ko wo wo be nine na obi de ba ko se de David ko ye ye na wasa du sika ko bona po aja ka ho
0: eno
2: de
0: enti enye
2: enti enye
0: okay nti pa cho du bi sa ye no ye wodan ana ofie dan ye bebi a woda no ne friend ni dan ande fie ni di si ho ni nyina no ano ni fie
2: fie ni
0: nsa na owure mu a wonya dan adem
2: ya ne
0: ko fie man sa na nyanya dan adem
2: ya ne ta yam fum so se na na ot kwa zi uti ni wasi mi fie ni tenant ubi a wo hand dan
0: na men ka na se na cha no be ka no
2: ah na me tie nya
0: but you ntumi ko busa na se busa na busa se mpacho na bra we ni fie wo hi o me hwe bra se me se ni fie be bi oti no sa na be ka na men ka se te bi e busa se e bi a na wadru tech junction ubi a kwesi bo afu bi e ni me
2: ne fie no e fie no dia
0: ni busa se ntumi ko busa kwesi bo afu dan we and patcha infa na kwesi bo afu da baby you sure kwesi bo afu ifa na oti na ni fie oh fie we mu na oti
2: na ani wo dia wo ni kwansa o ka se mi fie ni
0: o da men ka se
2: obi ba we o dia o busa o se wo fie wa o so mi fie wa
0: ha o da wo me chere so mi fie mi fie wa ha se ti bi dura mi se o fie ha na me tie
2: na ro na o de tie e ba
0: o se chere se na mi yam wo se nye ho nya mi nya mi dia ni o mi to that will be clear the matrix of fie ni mi fie ni
1: I'm not sure if you're a man.
0: Yadamasi, afi yemu nkompo kakra ne yenko yechi na yenkohwe na ochwetwe mu no na ochwetwe na de bae ni bi na na de we minsan kan yo minhwe mu ntimi nim de wo mu
2: na ochwetwe na de kan ni akosi e kasete te wono se oba kunwu a amamre kwan se mane kwasi e hobi ene breben ene ebunya kwan e kohwe ba bia e de okunu tuye e kan se se okunwu a obesu akuko no a odukoti a na obegye akuko na hweho unya kwa nkwese wonanso ya yie na wie no se ya yie nprenu a se enu a ne na ya yie na ade akye a ejoda no na se ya ne ya wada ni fiada ade akye a yie nyina wie na ade akye a na eipaso hene no obe ni se obe ma odwan obesu ma medu odwan ani enuane ani eja e de abrɛ okunafo no ese onfa nya duane enkomo asaman saman duane wo ye twato okura onfa nya duane enkomo asaman sɛ duane no ano ye frɛ no mfunya funanya sɛ duane odwan enuane ani isan e de abrɛ sɛ okunafo no onfa nya duane enkomo asaman ye frɛ no funya funanya na oba no aduane na musua ni mie no nyina di bi krafo na busua ene bema no so
1: we do a per time you see we say brebe ene ye ye anti bre no na ehia ye we do the say bre so no
2: dia na okay
1: we say brebe e brebe no so
2: man che kwa adia chia
1: time factor no
2: adia chia adia chia ena
0: ya nyina wie no
2: ewie na adia chi
0: adia chi ne kosi da so na se juada
2: ne juada no
0: ena obe na ye ye de saa de no
2: akoma akwasi ho no be ye be chensa ha ne du ratu ye
0: se ya nkyere se brebe na ei
2: bre se
0: e hifa no de dia re komani kuno ye se brebe na ye de
1: yes
0: saa ne ma no ti bra ya ye oba no kuno ye wie no adia chi no ani ye de saa ne ma no koma no
2: simple aduane no aduane na de kwa fa ni sinuane
0: okay
2: esa kan bi o se wan ne tumichia okunafo ensem obra o ekran ye mu ana oti yasi ye kan se obi a waye kuna pen ona onim yawa ekran ye ne sitie ndi se oba we ena okuna wu pen a onu kuto ne betimachia okunafo ensem enye mrantie no ibetite okunafo ensem da bi da da bi isi obi a waye kuna pen na wo hu sue hu no kuto na betimi achia kunafo ni nsem e kan bio se what the otan premo aso num ta no yemfa kwandama enhun hun no e kan se premo ano no a kire machine gun ibi na wo post office kesi mu ni bisi ho no ana kwandama no se e kan se eno ye a comfort to tintintin atia bo fre no a who said I'm a cheerful omo kwatwe no mta de kono nyesa nse kura so be hunu ye a ye na na ya santoa enu bi na odi pam ko siboni no tententen eto tenten ano tententen no ene ne fun kwadama no ye ka se o to ana kyerese ye ka so bi to ana na kyerese o chene kyere akwai mi firi ha mi ye ekona ni mi na na de na nyako so na wo afiankroma na wo ekwechama na wo mintiamwa enti me ye wo na me chema chira kwa me babia me firi ese wo to ana eno no yesa kan se mpeni se so wo pre abusa eho a wo ti
0: ebo yanko ye chika kra bi wo se obi to ana a kye se
2: obi to ana a kye se ko se wo kye wo chira kwa me babia wo firi me firi me ye kona ni me na na de na na wo me ma me na na wo
0: di da no sa ti ni akiri
2: en sa ni kan wo chiro chira kwa
0: na o we do aka bibi se e bia akora je ka ye made bi nanso enye wo nana asemasi paa na mde mani ato na papa we nti adan sa na okri
2: chim ko sie sa so chim sa so me to na me free ha me free me free obi enso ya oto na eh asuma si ban me
0: bente ban se dan wank we ni nyina mam adan de wo chire adan
2: we na chire akra na chire
0: sa ye chire ni wo chire ni se
2: akra na chire no
0: bia enye wo nana paa mde mani ato na papa
2: we ye no sa wo eno so wo ho
0: eno so ye bia
2: eno so ye bia ah una nanti menya of bibia nyo na na pa benya toa na matoa na ena ananso ni se mi beso ya metoa na se kwa mi edu banime asuma si banime obentin banime na metoa na e cha ma banime na metoa na eno so ya na to no binu akwasi yo se ka bio se sunsue bene da adwene eni nyansantem e ka se adwene de obia obi ene tie mo nyina adwene nanso adwene wo didi dwuma yi a na ba nyansafo emfa ho so wo adwene adwene wan fa ni dwuma wi akwasi se bi ba jimi fo wo adwene se sesia wo ye panin asuko no ma enko fa na enko fefe no ko fefe na akwasi wan fa adwene anya dwuma e ba chi watom adwene anya dwuma yi enti adwene ko adwene dwuma wan de die no na ba chese nyansafo ti bebre wan fa adwene anya dwuma se ei ade a mekoye ade asunsunsu aso se ne bebre mi wan fa nyadwuma kwasi ube bonya ho sunsunsu aso enti adwene ade di dwuma ye no wo de ba dwene se ei we ene papa we ni boni no ene bebo wo ene be chese we nyansafo wan fa nyini ye dia we sebi we ye jimefo kwasi ye sa kan se mpani se opre abusa ho a oti de akwasi e kasa opre no opre bibia chese woni abrese obunya kasa pre no na additional nuka o pre bibi ho a oni brese obenya de kro no na o pre ho a won sanka na obenya ne se obetia atowu we si we ne de ba na o twene de
0: okay senti ya nusu bi ye ka se obi ye den
2: o pre abusa ho a
0: o pre abusa ho a
2: o tia towu na kasa pre ne kasa obi pre bibi ho a ade no o pese kiane ki chichia wosaka na opre ho woni bre woni abre ho so benya na woni abre so benya won sanka kwasi nya benya ya to
0: na busa de de na om de busa ne be she ho
2: abusa
0: so bi ko pre busa
2: so busa ko ko busa
0: eh na se busa de kradi won nya kese
2: kwasi e be o enye ordinary kasa
0: eh but kasa e be bi e bebu bi ya de bi e gina so na ye de ye ye so obi ko pre busa ho nye adwuma na okoye se adwuma na anye ya ono woni msa anye ye ana akuku no wote ye onya bag miensa woni msa onya bag miensa onya bag ko woni msa ye chem miensa na onya bag ko ntie de na ye se opre ho a obenya towo
2: oni abre se obe pabusane fa ma wonsa anka busa no de kwasi nyon sa ba kanza towo na basisa opre ho a se fa ma wonsa anka to abusa no nya benya nsa nya towo na ba kwa kwasi santa awoni na mi wadie na wo peso me de ma wo pre ho ma hu sade no adwen wo chiri
0: na wo nya wa chode man ka ase ye meje obi aba wo ho se obe pa abusa obe kuku na ase mi kuku ndi abusa na me ni abre se wo meye me pe meye na ase mi pre hu se mi metima ni ntino mi makotia to
2: awoni ade bia wo pre ma hwero
0: Now, so I say, man, this is my power. Cocoa, the other may be some made up
2: catching. Libya Cassas
0: or Edua, what if you know if you won't trail for same old Soton? We were some batch of years old to Anna. Oh, Bianca, no, I tried there a bomb abo who saw water. No, my baby was abo, I was my farmer into my tear too. Mantia, Missica, I'm the my dear Copper Davroto. Anna Manta,
2: son, edition, nature, say,
0: Locato.
2: Aha, I was so pre. And the be o pre kasa preche se wodi abre se munse kiane ke onsa beka
0: mhm
2: di se woni abre se kiane ke onsa sana onsa anka e benya nso be fatu wo
0: traditional re na anka to wo no sama
2: wo na de be e be no
0: a pre traditional na ko chire se pre ye to bi e pre bibi ho a
2: se ni abre
0: o pre se obenya bibi
2: e ni abre ho bibi
0: ehe se wono a okunyo ni nsa me ko pre na se yamfa mame a menya jere na ye to ko tia to
1: o baby na to wo de me dia
2: e be
1: to wo nti na me
2: ago se e be ni nya no no ebe ni nya no
0: ebe ni bi o ha Oh, prese, ye dear, the never mow.
2: I'm not breathing, dending.
0: You are far, mammy. I told you, baby, you know, mammy.
2: So I am far mounting now. I will last resource in the sober for a 2 hour basis.
0: Because I told you,
2: so Cocono, the chat one or two.
0: Now, 2 hour, no, and no crassing your wound to me. Who crying your dear crown? Neighbor, you are far will be Cocoa. Cocoa, I'm a corporate and just so. Now, I am far, mammy. Let's say, I bore you, I mean, me to my cup. A to wono ne omo mfa mu bi o.
1: Ye besha o ma anka.
0: Papa no bo ha.
1: Besi so anke ansha.
0: Ono a ne yere no mo ne ne nana no ne obo bo wi a omo sisa sasa adi ase no.
2: Awo ni ma kasa ye be.
0: Eh be ni bo ha na me kasa se a to wono ye ntima nkyira a to wo so okote. Okwo sisa na ase dia me mente ase. E
2: be
0: e be. Se o pre abusa ho a o nya dia to.
2: O onsa ko a to wono ansha ka.
0: A to wo. Ah. Eye. You ever find sa
2: bi an obu so
1: na adwe se na so o to anano e ye wona o kai
2: na me kai kosi anato na e o nchase mi nu me to anase bi a yi ayam bibi me to anase a opa panti ma to anaba ko no a opa panti me nyo bibi a ma to anan e na afi sa anato no so nse e meti ma che ma chi ba bi amfiri me me ko na ni